Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webali kuuliriza radio buddu.